nga di nga not nang kasempat tuat kaya no buang nga ragi nyera kena no makera ba sampah di nga noang kena alam sam puyoang inae ma nga dae karuang mga nga di 9 bulan 10 hari nuan ada teka kelanya rumah peranama bulan pegagari lesungga nga kai eng basami ngorni ikan padi sungga kulu kanuan tua gayu baor su garu tuci halo debai nga pulai nga kejementang rumah panjai yang panjai ngelalili alu orang tetua nya duduk baring bae panjale ranye balang bega gigi orang ta daran tak bunga tual sa tisi